0: over.
1: Du hører på Monocle Radio.
2: You're listening to Monocle Radio.